sport i najnovija muzika. Fantastična kombinacija. Nedeljom od 12 do 14 časova na talasima Radija KFOR.